Stau sau sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis shalah. Luruskan dan rapatkan saf. Al-ka'ab bil-ka'ab wal-mankib bil-mankib. La tadru furujah lis-syaitan.